Ponekad biva da poželim more da bude boje tvojih suza i da se za mene otvori kao za Isusa. Ponekad biva da okusim poljubac boje hibiskusa, ti vodu u vidu.

način da bi pobegla, a to je stari ofucan kliše. Samo si ramenima slegla i rekla s

On je stajao i gledao u kolonu, pa radostan, lako požuri da je stigne i izgubi se u njoj.

0: se družimo, igramo se, učimo pjesmice, crtamo, pjevamo, slušamo, volimo da čujemo starane naši stari drugari i oni od nas. Dječja emisija Radost.
1: Draga djeco, dragi roditelji, počinje emisija Radost.
0: Dječja emisija Radost.
1: U današnjem izdanju razgovaramo sa Sanjom Đuričković, edukatorkom i Cambridge nastavnicom, koja kroz svoj rad djecu vodi ne samo kroz obrazovni proces, već i kroz izazovan, a istovremeno prirodan put odrastanja. Sa njom je razgovarala Sanja Čavor.
2: Što vam djeca kažu, kakvi su im utisci, a što kažete vi? Što je to što oni ponesu iz susreta sa vama, a što je ono sa čime vi dolazite kući?
3: To je nešto što ja recimo mogu da vidim, jer sa tom grupom djece radim već pola godine ovdje. Ako pričamo o mojoj djeci ovdje, sad na radionicama ili ono što sam uspevala, ja sam po godinu dana, dakle, pratila svaku svoju generaciju prvaka. To je taj njima, zapravo njima ostaje taj utisak, taj osjećaj. Ono što je moja glavna ideja vodilja jeste da je to prostor gdje su oni slobodni, bezbedni, prihvaćeni. Dakle, to je prostor, ovo je siguran prostor za tebe i ovo je siguran prostor gdje ćeš ti biti to što jesi, to je sasvim u redu. I dakle, ja mislim da taj utisak oni meni prenose roditelji, da njima, da se oni osjećaju dobro, da jedva čekaju. Vole sa mnom da podele onda te neke svoje male pobede, što su pročitali, što su vidjeli, što su saznali. Dakle, vidim da sam zapravo uspjela da pridobijem njihovo povjerenje. Ako onda probudimo i ljubav ka čitanju i prema knjigama, utoliko bolje. Ali mislim da je da uspevam da prenesem te vrednosti i na njih. Osjećam to, jer zapravo da nije tako, onda njihov generalni utisak ne bi bio tako dobar. Šta ja dobijam? Pa ja dobijam jednu neverovatnu stvar, ja dobijam magiju svaki put sa njima. Ja se zaista istinski oduševim.
2: Pamtite li te neke poruke koje vam kažu, neke rečenice od kojih, ja kažem, živite u narednom periodu?
3: Ma kako ne, mislim, to je na nivou svakodnevnih naših viđanja, zaista. Ali, recimo, imala sam dečaka koji je onako bio prilično povučen. Nije mu bilo lako da se izrazi. Ono, jedna od stvari kojih se ja vodim jeste da zaista ne pravim nikakav pritisak.
2: Ne korsirate.
3: Da se čekam ih da oni osjeti da to hoće. I zaista, recimo, kad je došlo njegovih 5 minuta, on je u jednom trenutku ono zablistan. On je doslovno bio Šekspir. Mislim, to je bilo neverovatno, zaista. I nisam primetila to samo ja. Primetila je čitava grupa koja je njemu onako istinski iz srca i bodrila ga, aplaudirala, i onda je se i on osjetio još veće i važnije. To su ti neki fascinantni trenuci, to su te iskrice ove koje zasvetle. Ili recimo deca koja dolaze, pa su recimo, imala sam deca koje su imale malo problema sa govorom, koje se onako polako oslobađaju i čiji govor onako dosta nije isključivo moja zasluga, da se razumemo, ali imam udela u tome, dakle, to oslobađanje i to, jer je prosto oni se osjećaju sigurno, osjećaju se dobro, tako da su to neki trenuci. Naravno, imamo mnogo anegdota, imamo situacije gdje se mnogo smejemo. Zapravo se najčešće smejemo zajedno, takva je atmosfera, tako da, da, ja zapravo izlazim jako bogata sa svih tih naših susreta.
0: Pjevajmo uz radost.

0: pet, znači neće oboljeti od ovih koji su u vakcini. Nažalost, još uvijek niko nije smislio vakcinu koja ima 200 komponenti, što je praktično nemoguće. E, za onih tamo 100 i nešto što nam ostadoše viška, e, moraš doći da se prekontrolišeš. Vakcina ova štiti od genotipova koji su u njoj naznačeni. Obzirom da je problematika takva da ih je, kad sam ja učila ginekologiju prije 5 godina, bilo ih je 140, sad stigo smo do 200. Nema te firme, fabrike koja će napraviti vakcinu za svih 200, a da se šutra neće pojaviti 201. Jer to je virus, kao virus gripa, kao ona nesrećna korona, kao to su prosto mikroorganizmi koji mutiraju, koji nikad ne ostaju u istom obliku. I to je tako od pamti vijeka. E, a čak i da smislimo 200, pa te vakcinišemo sa 200, šutra se pojavio 201. i ti moraš doći na kontrolu. Prosto ugrubo gledano tako. Na kraju krajeva uvijek ima onaj dio gdje promjene na grliću u manjem segmentu mogu biti izazvane nečim drugim, a da nije HPV. Nekim drugim od onih faktora spoljašnje sredine. E, i to moraš doći da se provjeri, da vidimo šta je to. I onda si već sa svim tim potencijalno ohoho sigurna. Opet ne mogu reći 100%, jer to nažalost ne postoji ni u jednoj soluciji, ali si jedino tako sigurna. Pa ću ti ja reći, ovo je za sad ok, pa mi dođi ponovo za toliko i toliko. Zašto ponovo? Koji god da je genotip, koliko god da ga imaš, nemaš, opet treba da prođe par godina da bi se možda pojavila neka slika promjene. Neće danas sutra, ne mogu biti ni ja sigurna hoće li ili neće za 10 godina. Prosto ne mogu. Zato ti kažem, dođi na kontrolu za toliko i toliko. Dječaka koliko ima?
1: Troje. Ajde, jedno pitanje s muške strane.
0: Jel se neko od vas trojice ikad zapitao zašto je potrebna HPV vakcinacija muškaraca? Ne? A je li potrebna? Zbog čega? Sada razmišljamo globalno. Ti si primio vakcinu u onom periodu kad si, ili tvoji drugari, nebitno, su primili vakcinu u periodu kad su trebali da je prime. Zamislimo imaginarno. Vas trojica ste stupili u odnose sa djevojkom, djevojkama, nije bitan broj, koje su isto tako pažljivo postupile, pa su primile vakcinu u periodu kad su trebale da prime vakcinu. I? Zaštićeni vi, zaštićene one. Glavoboljamo li? Pa i ne baš, ako se redovno kontrolišemo, ne glavoboljamo. Slobodno pitajte, ništa ja ovdje ne upirem.
2: Utiče li to telefon ono kad zrači, što kaže? Utiče li to?
0: Utiče li zračenje telefona? Zračenje telefona može jedino da utiče na imunitet. Zračenje telefona, ti si cijel dana na telefon, to može da utiče. Imunitet ti je opao, s te strane može da utiče. Aha, može li da ti izazove HPV? Pa što sam rekla?
2: Pa mislim, ne baš to, nego generalno.
0: Nego generalno kako? Šta smo rekli? HPV je infekcija, nego za šta?
3: Ako je imunitet, da.
4: Onda se može odbraniti.
0: Može se odbraniti.
2: Telefon, na primjer, rođen u džep.
0: Dobro.
2: Na
0: šta?
1: Na ginekološke te...
0: Na ginekološke. Ne može vam to izazvati HPV infekciju i to je zrač i u malom stepenu ne može izazvati, čak ni kumulirano nije toliko da baš može izazvati te promjene da ste dobili, ne znam, neko oboljenje samo toga što ste držali telefon dugo u džeku. HPV definitivno ne.
2: A dobro, to ne može.
0: To su zračenja manja od rengen aparata, to su zračenja manja, znači to jeste zračenje, ali taj izvor zračenja nije toliko jak i kad je kumulativan to je u nekom manjem stepenu.
2: Htjela su da pitaju koja vam je bila najmlađa djevojka koja je došla sa tim kao problemom, oboljenjem.
0: Sa problemom, oboljenjem, infekcijom. Samo vi morate, pošto je to meni širok pojam, moram imati...
1: Jel mislite na HPV?
0: Mislite li na HPV?
1: Na HPV.
0: Na HPV 16 godina.
2: Mislim, nije dobro, ali ja sam mislila da je mlađe.
3: Ja.
0: To da li je mlađe ili nije mlađe, jer ne mogu se kladiti da sutra neće doći neko ko je mlađi, jer se to vremenom jako brzo mijenja. Ni to ja i neću znati ukoliko nema neku kliničku sliku koja se ispoljava pregledom nekim manjim promjenama i tada čak nisam sigurna da li su te promjene od HPV-a, mora se uzeti bris

0: i baš ispitivanje na HPV da bi se potvrdilo. Znači sve dok se ne brisom ne utvrdi prisustvo HPV-a, mi ne možemo znati. Rekohonih simptoma i nema. Nema. Simptoma HPV-a nema, da se razumijemo. Već kad počnu promjene na grliću, a utvrdi se HPV, to su već neke stvari koje idu dalje, u dalje tretmane i dalje intervencije. Tu nema, pijem tabletu, to mi je sve prošlo i više se nikad neće vratiti. HPV je tip virusa koji ostaje u organizmu i ne liječi se. To je njegova problematika.
1: Da li će...
0: To je herpes. Jeste. To je herpes i tog herpesa opet postoji nekoliko vrsta. Taj labijalni, odnosno tip 1, je ono, sad prehladiš, padne ti imunitet, on izađe. S tim što herpes je takav kakav je, pa nam nešto prosto ne smeta, obzirom što boli, peče i što je vizuelno takav kakav je. A ovo na sličnom principu izazove onako veliku problematiku. A znaš da nemaš da popiješ lijek i da virus ostaje. Tako je i ovdje. Imamo se nešto samo što ublažava prosto bolest, usporava tok i danas je to stvarno na jako visokom nivou. Ali sam lijek, popio sam tableticu i sad odjednom toga nema. Nema.
2: Pjevajmo uz radost.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 032-326-619.

0: u gradu su, cirkulišu, eto da bi svako od posjetilaca i naših gostiju mogao da dobije blagovremenu informaciju i uputstva.
1: Anđela, hvala za ovo uključenje i za ovaj razgovor. Svakako ćemo pratiti koncert Hanke Paldum, a naši slušalci imaće priliku i sutra tokom programa da čuju više o manifestaciji Senior Fest.
0: Hvala vama na pozivu i eto još jedan poziv i za vas i za naše sugrađane da nam se pridruže večeras i da na pravi način zatvorimo ovu manifestaciju.
1: Uvažene slušateljke i slušaoci, od juče u našem gradu organizuje se treća manifestacija Senior Fest. Manifestacija je juče otvorena na pjaci ispred katedrale Svetog Tripuna i otvorio je ministar Damir Gutić. Večeras je zatvaranje, kao što ste imali priliku da čujete. Od 18 sati program počinje u Velikom gradskom parku, a od 19:30 koncert Hanke Paldum. Hvala vam na pažnji i prijatan ostatak dana.

0: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
1: Sinko, vidim te svako jutro kako trčiš donjim putem u Dobrotu. Hoću da upišem DIF. A tako mi reci. No, djede, vidim i ja tebe kako svako jutro šetaš do groblja. Spremam se za prijemni. Drage, gdje i gdini, evo nas opet na 99 megaškerca, orni da i danas iscrpimo dnevni nered do kraja. Spomenut ćemo balvane, poštenje, nacije, davanje glasova, tu su aforizmi Sava Martinovića, pripremili smo džedovu oporuku, a dotačit ćemo se i ljubitelja dobre kapljice. Vremena je malo, a nevremena puno, idemo sve po spisku. Drače. Da je panj imao odskočnu dasku, danas bi bio balvan. Kod nas prvo objave da je predsjednik primio šampione, pa tek onda da je naša ekipa prvak. Mama, što je za ručak? Vidjet ćemo kad se dim raziđe. Kako je krenulo, poštenje će kod nas ostat samo u himni. Najbrojnije nacije na Balkanu su naši i njihovi. Radi na šalteru i dobrovoljni je davalac krvi. Ono što popije, da u humanitarne svrhe. Pitanje našeg slušaoca. Kad uđemo u Evropu, hoće li Crna Gora i dalje igrati na prvenstvu Balkana? Ja i drug smo uvo i ruku spojili u jedno. Čujemo se porukama. Tri četiri vica bez ršlica. Pitaju glumca, jeste li ikad dali nekome svoj glas? Jesam liku iz crtanog filma. Četiri decenije sam proveo u kutiji iz koje se priča i pušta muzika. Kad me doktor pregledao, rekao je, vi ste još živi, a 40 godina ste radioaktivni. Imam kamen u bubreg, imam šećer u krvi, imam povišen holesterol, imam vodu u koljeno, imam pijesak u žuči, imam zujanje u ušima, imam mrenu na oko. Opa, a sve se nema. Aforizmi Sava Martinovića. Ako uzmemo u obzir kako je mrtvima, nama i nije tako loše. Toliko volim otadžbinu da to prelazi sve granice. Dok mašinovođe štrajkuju, skretničari rade punom parom. Mi o vuku, a nepismeni na vrata. Da je pokojnik čuo oproštajnu riječ, obradovao bi se. Pomislio bi da je neko drugi umro. Mito ne primam javno, čuvam obraz. Mogao sam biti na konju da nisam ispao magarac. Marksova djela da nasu mrtvi kapital.

sve je smiješno pri humoru. Vlasnika jedne radio TV stanice pitaju: jeste li vi slobodan medij? I jesmo i nismo. Kako to mislite? Ako se emisija snima, onda jesmo. Ako ide uživo, nismo. Kaže džip: svaka dva dana idem na pumpu da me pune. A Jugo odgovara: za svoj 50 godina skuplje gorivo nije satrošio. Još malo će vodiči iz Turske, Rusije i Engleske voditi kotorane da obiđu stari grad.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067-999-939.

i znam uvek kad si tu kraj mene, a tako daleka, mi nismo sami. Po zidu još luta njegova senka, ja od tame tiši i kao tvoj sam, nisam, ja sam od njega još.

Ma nema još razloga za rastanak, jer tek treba da saznate nešto što možda niste znali. Strpite se 200 sekundi i vaše saznanje bit će veće.

0: Braćo i sestre, zaove i zaovičići, svekrve i svekrvičići, kumovi i pobratimi. Kao što znate, u školi se imao sve slabe ocjene, osim iz muzičkog 5. Otac mi reče, sram te bilo, imaš sve jedinice, a tebi je do pjevanja. Zato sam vas pozvao da se okupimo ođe oko ovoga tranzistora, da čujemo što nam je za danas pripremila naša mila i premila, naša draga i predraga domaćica.
1: Montenegro Top 5, lista najslušanijih domaćih hitova.

0: Για να μου προλαβαίνε. Καφελιόλι. Znate li pogrešio?
1: Učinio je mnogo da se mladi ljudi zagreju za sviranje bubnjeva i za jednu plemenitu muzičku formu, što je u doba u kojem vlada loš ukus naročito važno.
2: Prosto je otvorio mogućnosti da i drugi ljudi pogledaju drugačije.
3: Moja prijevija to postala stavni plan njegove balkanske lanjine i sa njim prvo putovala cijelu Srbiju i Crnu Goru.
4: Ljudi smo prilično egoistični, svako gleda svoje posla i retki su frajeri koji gledaju oko sebe šta se dešava, da li treba nekome pomoći, da li treba nekog inicirati u nešto.

Domaćica. Pregled aktuelne Exiu muzike i lista najslušanijih hitova.

0: Red Mogiuna.
1: Katera vas čeka?
2: U Radanovićima je otvoren kompleks Tiku City Apartments, novi standard života za hotelski i avio personal. Više od 150 kreveta u modernim apartmanima u 6 stambenih zgrada sa stilizovanim namještajem, kućnim aparatima, parkingom i video nadzorom 24 sata, recepcijom, višerajem, zajedničkim prostorom za ručavanje, kao i prostorom za sportske aktivnosti. Postanite prvi zakupci i iskoristite predsezonski popust. Tiku City Apartments otvoreni i spremni da vas dočekaju.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima. Želite brzu prodaju ili kupovinu nekretnine? Tu je CMM Investment Consulting Group, real estate kompanija broj 1 u Crnoj Gori. Nudimo sveobuhvatan spektar usluga u investiranju i nekretninama, bilo da se radi o posredovanju, izdavanju, održavanju ili prodaji. Posvećenost svakom klijentu je naša misija. Kontaktirajte nas danas. CMM Investment Consulting Group 067 999 939.

Možda sam, a da nisam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli. Možda si sasvim blizu bila, ulicom mojom prolazila. I možda smo se za trenutak mimo išli.

0: Predlažite,
1: kritikujte,
0: pohvalite.
1: Pozovite 032 325842 i 325843.
0: Zajedno u kontakt emisiji Grad i vi.
1: Svakog radnog dana od 11 sati na talasima Radio Kotora.